Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

0: тале пратика, кај Сјуза Телебрана, во ени пасажи прави да недолжни отроци се родио 27 декември.
1: Ја, тоа е дан недолжних отроков.
0: Дан недолжних отрок.
1: Ја.
0: Амбак, ту, по други страни, предпоставља обстој не недолжних отрок, озрема злобних отрок.
1: Ја.
0: Кај е тако занимив концепт во усе тие неки идеологии кај ја мамо тега да со отроци видно недолжни по за усако пач цено. Мислам, се си брала пач та Lord of the Flies, пач му тако виш.
1: Ја, пач не ве, мислам да тако, фак, се те учасих со били отроци ли сам тако поманшани одрасли за люди, а веш?
0: Ја, тоа тут прича тему за кај со их сликал видно, тако кај тако старце сам ја,
1: ја. Пач тако ли со таки поманшани одрасли се били, па а веш они мали отроци кај тако кадио пипе, делаја у рудниких, тако. Пизда, јас верјамам да е тако трохло бил жлехт, а не?
0: Се стринјам. Ампак, пач, а виш, отко, че пресвојамо некак жулење, напосле наповедуемо жулење скос те медије кај их пач конзумирамо, а не? А виш, во тистем часу, ка се пач отко женске гледале пач те грде отроке, мејхне насликане, ка се бле обдане с теми сликами грдих отрок, in potem, а виш, кај мора теб шмелцат у глави да речеш отко, fuck, I want one of those. Пач.
1: Ја, то е другаче добро прашање, кај исто тако, кај, фул отроки е умрал, кај се били пач мејхни, погоји се били слаби, whatever, не? Мел се зихар неке тако брезготине од нулиц.
0: Па ја, ампак, веш, оно тако донес погледаш реклама за памперске, па пач оно тако унта лушкан отрок, али пач оно тако за киндер чоколада, па пач оно тако унта лушкан отрок, па да хочеш тазга, не?
1: Ја, не, то...
0: Ампак, веш, учасих су били па обдани, ја, сами теми сликами грдих отрок. И оно тако, в неки точки се можеш опрашати, оно тако, то е рис материнска любезен, пач, да такему створу, пач, оно тако, да живлење.
1: I guess да та тако baby fever, не?
0: Ја, то е па друга ствар, ја.
1: Ни погојен с тем да со отроци зарез лушкани, ампак пач, ка те задане, то покеркол отрок лушкан, не?
0: То е рис.
1: По мојам лах видиш тако некега грдега, слузастега там дојенчка на ниви, па си тако, Попо, јас би тоа татка мела, пач.
0: А виш, пач, ти ка носио псе во тих, пизда, како се рече, ти рузаки за отроке, но...
1: А уно ка се завежеш
0: на се. Бейби бјорни, бейби бјорни.
1: Аха.
0: И пач, оно тако ка носио псе во тих бейби бјорних. Тако, а виш, во ун моменту штекаш, пач, закај фолк надомешча, пач, отроке з жвалми, па то, пач, оно тако, окей, у реду. Ка, а, ни важен колки е... тако отклон од неке стандардне верзије отрока, озирома неке лепе подобе отрока, пач оно тако лох је тотал згледа ка пач оно тако пс, па ше видно је кјут, а виш оно тако окей.
1: Ка смо пар начиних како се носи, држи отрока, не?
0: Yeah.
1: Фак, то морам здај делит. У Београду, у етнографском музеју, сам видела најболшо приправо за отрока на свету.
0: Катапулт.
1: Не. Намреч бил је кол.
0: Па ја сам мислала, она тако здале во ми стрелила катапулт, она тако, то во слабо.
1: Не. Бил је кол, кај си га забил у земло. Та кол је мел на врх так оброч.
0: Ја.
1: Па си отрока дал нот да је стал, кај си на ниве дело, па да га је држал.
0: То је другач интелигентно.
1: Ин, ја, фул занимива приправа, че се босте кај потекал по Београду, си пејте погледат етнографски музеј, ампак ја сам тако палца, оброч, дојенчка си пач дал нот, дојенчек е там стал, тако ка нека барбика,
0: уна
1: стојала за лутке, ка купаш барбике, па Monster High лутке, ка маш стојало, и не дојенчек там и ти делаш на ниви. Перфект.
0: Пач изјемно, сплох не рабеш, лей, че боте кеј орал, ал па, не им, окопавал по ниви, сплох не рабте варушке. Пусте то пример. Сам ен кој дејте у тла,
1: па навеште горо трока. Problem
0: pa,
1: solved.
0: Па нај се та мао научише, мао помагат, а не, пач оно тако надомесно страшила, лей. Gotta teach him young, да пач оно тако се служ свој круг.
2: То е злочинско. Сам погледайте, дојенчек, па без ноге. А е то лепо.

0: E, ti reći dobro večer, ti reći dobar dan.
1: Gdje on?
0: Reći dobar dan, tovariš mi lično.
1: Dobar dan.
2: Buksel.
3: Slovenija, dežela prijaznih ljudi.

0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi!
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla, ko se te izbao, ne važi mi dobro, vima drug te je mečkao.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko. Ja

Milovane kruško žuta, Milovane sestro mila, rakio što pereš, praš

0: сте жилчни, депресивни, утрујени, позабљате своју протезу, вам ухајају партнери.
1: У замену за цел куп здравил вам понујамо наш изделек.
2: Универзални радио студент.

0: voziš.
1: Máš album svoj?
0: Jaz ne poznam, te se
2: no,
0: vozim.
2: Pa Instagramu, pa Viberu, pa Snapchatu mam
0: se voziš. Ful je po ceni, se vozim. Vsa se mor s tabo meni.